Ай, а я подумай кон елемент, подумай іншим флай. Ну кроме ти юсь релевант, зомер пулов бен слайд. Хай дед презентаєн ти мегенг, придалися мніша комплет. Екіпен